Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Lily. Sugdan ako ang sugilanon sa bata pa ko. Apan sa dili pa, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulohan, Gusto Kita.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Dagan, Misael! Dagan!
2: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
1: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mitro, Gaspar. Kagaw ka!
2: Miss Elhusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Sa imong gisulti karon, hisabtan rog jud ikaw, James. Nakasabot ko sa tanan imong pagpasabot kanako. Nagdepensa ka dili lang sa imong kaugalingon. Lakip na mismo ni anang imong giingon nga Rica May. Ug nagkadai ko nimo. Husto ka sa imong kibuhat. Kay daga man tuod ka ng babayhana apan kasado ka na. Ug dili maayo nga magpaduol ka kaniya. Kay bisan tuod, ligun ka. Dili na tumatag-an ang higayon. Kung nasa koto bang imong kaligon, taliwa ni ining nagsunod-sunod kanimo nga tentasyon. Kaya na ay ilang giingon, na kung dili ka magpaduol sa baga, natural, dili ka gayod masunog og musilaob. Apon sa samang bahin, ang panginahanglan ni Chelsea nga inyong anak ni Melanie, sa iyang presensya og pagmahal isip usa ka inahan, mauusab ang nagtukmod kanimo aron maduol ka sa maong baga nga nagsiga.
1: Tabangi ko, Father Joseph. Dili ko gusto magsa. Mahal na ko nga ko pamilya. Dili ko gusto nga ang pagkawa ni Milanis sa among panimahe. Sa akong pamilya po ay mahimong hinungdan nga.
0: Sa labtunon kaayo ang imong gisulti.
1: Father.
0: Pagkasabtun ko ba nga? Anaa ka na sa bungao sa pagpakasala? James?
1: Father. Father James.
0: Wa ba ko masayop?
1: Father.
0: Pagpaligon, James. Dungagi pa ang imo pagtuo ug pagsalig sa Dios. Ayaw pagpadar sa bulog sa maong tentasyon. Ayaw, James.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ teen you more. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
9: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
8: Summit Natural Drinking Water.
2: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
11: Oras sa DYHP, alas 5, Jess sa kahaponon.
12: Headlines.
11: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni himakak sa taho labot sa unutilized nga mga pundo sa kagamhanan sa dakbayan ni Adto nga may aging tuig. Rehabilitation center sa probinsya sa Sugbo buksa na pag-usab human sa pila ka tuig nga wa pagka-operate tungod sa pandemic. Driver sa big bike nga kanunay nga mapakusog pagpadagan o ga. Pagpatingog pa sa kusog nga tambutso sa General Maxlom Avenue matag alasay sa buntag. Nailhan na sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ang kampana sa Lubok Church na recover na samtang ang usa ka nangawat ni ini nadakpa na usab sa kapulisan. Magkat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Madag-umon atong kalangitan, mga kasama, kumusta man yung mga lugar diha karon sa iyong mga nahimutangan. Maayong hapon diha sa lalawigan sa Bohol, diha sa Negros, diha sa Leyte, o sa mga Mindanao areas na mabati pang ato ang Sibya karon. O sa ato mga overseas Filipino workers, OFWs, o ang mga nakamonitor sa ato ang digital, maayong adlaw kanina. Inyong tanan. Kumusta man inyong pagpangandam alang sa panihapon? Ang laing panikaisikay, karong mga orasa na, kay tinglungag na usam. Habisan pa rin sa isudan, importante nga dunay bugas nga malungag, mahumay man o mais, fights na kaayo. O karon sa detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival ni himakak sa taho labot sa unutilized nga pundo sa kagamhanan sa dakbayan sa niaging tuig. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
12: DYHP RMN Report.
13: Kini mao balita, hatoy ato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gihimakak ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang taho labot sa mga unutilized ng mga pundos kagamhanan sa bayan at tumiaging tuig. Lakip na nini ang cash donations alas sa mga bitima sa Bagyong Tino at News Development Fund uguban pa. Matod ni Archival kaya nakarawat o notisya siri government gikan sa Commission on Audit in COA kinigirihok gilayon sa kagamhanan sa dakbayan. Tungod sa maong kalambuan, gihimakak sa mayor ang nanggawas ng mga taho labot sa natanggong ang mga pundo ubo sa iyang pamunuan. Si Mayor Nestor Archival giklaro sa mayor ng city government parayong na ningkamot alas paghatag sa epektibo o paspas ng servisyo ngadto sa publiko. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide.
11: At oras 5:14 sa kahaponon, samtang driver sa big bike nga kanunay nga mapakusog o kapagpadagan o pagpatingog pa o busog nga tambutso diya sa General Maxilom Avenue na trace gini sa mga sakop sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
5: TYHP RMN Report.
6: Naila na sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang motorsiklo nga nalambigin sa speeding o kalapasan sa balaod sa trapiko sa General Maxilom Avenue sa Dakbay sa Sugbo. Base sa mga social media posts, ang mga motorsiklo muagi sa mga kasada matag alas 6:40 sa buntag ug mupakusog sa pagpadagan ug mupalanog sa tingog sa Tambutso nga mapaingon sa Gordo Avenue. Tungod ini mihimo og imbestigasyon ng TIO pinagi sa pagsubay sa CCTV footage gikan sa Cebu City Eagle Eye System. Base sa CCTV video, ilang nakita nga nagamit sa inner lane aga mao nga driver ubikilit lang kinig overtake sa nauna nga sakinan sa wala pa kini moabot sa intersection. Pinagi sa iyang pagmaneuver mikawat kini sa kasugat nga linya sa karsada nga dunay double solid yellow line nga mahinungdan nga ang TIO diha diha dayon. Nakigilayon sila sa Land Transportation Office 7. Mi-request ang TIO sa LTO 7 pagsusis tag iya sa nakarehistro sa wag motorsiklo. Lagip na ang validity og status sa registration sa mao nga sakinan, lagip na ang lisensya sa driver niini. Gipasusi usab nila kung doon na ba yung na-record ang LTO na violations ang mga motorsiklo sama sa overspeeding o ang paggamit sa dili autorisado o dili compliant nga exhaust system. Giklaro sa TIO nga ang maong inisiyatiba kabahin sila nga parayon nga pagpahimangno sa paggamit sa karsada nga luwas, disiplinado sa traffic o accountability sa tanang mga gamit sa kadalanan. Gidasig usab ang publiko nga mo report sa mga traffic-related concerns ngadto sa hingtungdan nga ahensya oban sa CCTV footage. Ipasabot sa TIO nga ang ilang gabuhatan dili lang pagpanakop o pagpatuman sa lagda sa trapiko, kundi apil usab sa ilang trabaho ang pagpahimangno sa mga motorista, pagpanalipod sa kinabuhi, pag-awhag og disiplina o gitinguha nga ang karsada luwas sa tanan nga mugamit niini. Kasama mo sa TIO sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman, Arbo Samantha, DYHP. Tata, Carmen!

0: Sanbay ha, gumikan kayo. Doon ay alarma sa sunog karong maura sa atong sutaon. Asa ning dapita? Dili ba kasdak bayan sa subog? Asa dapita sa Metro Cebu area karon? Napansa dili pa report na ni Radio Man Joseph Foskihano. Kasaban JQ?
1: Yes,
0: yes, go ahead.
1: Jumala Aida, doon ay ito magkaroon na sinog, magkasakop sa Bureau of Fire Protection, diya sa may Garfield Street sa Paragay Pasilig na dakbayan sa Subo. Doon ay taho na nagkadakaw na aga mauga sunog, doon ay mga pilaka mga fire truck nagkarespond sa mauga sunog. Katotawag kasama ka Jumala Aida, ang panunan ito sa area, aron sa pagkulag ni kanyang paglagway sa mauga sunog, diya sa may Garfield Street. Sa pagbalik, doon ang update na niya sunog, nabigo niya sa sunog at lugar bakiyo.
0: Inga salamat na naman Joseph Foskihano sa mga nakamonitor karon sa pagpanggawas sa mga fire trucks. Nagsirin ang kabomberohan ang nasunog reportedly diya sa may Garfield. Atong pag-i-check kung asa man ni na himutang bilong barangay diya ba sa Pasil o sa Pahina sa Nicolas. Ato ning i-check karon ang taon ha sa pag-abot na ni Radman Joseph Foskihano sa area. Apan sa video nga gishare din pinagi ni kasama po Lauro o pinagi sa itong mga concerned na volunteers na pinagi ni kasama po Lauro nakaulbo man ni. Although along the road ang nahimutangan ni ini apan made of light materials ang maong nasunugan. No, residential area man ni. Ay mga tindahan, kita karon sa tuang digital Facebook page sa DYHP sa tuang broadcast. Karong orasa ang pag-ulbo sa sunog diya sa Garfield. May laong taog makarespondi dahil itong kabimbirohan matabangan sa pagpasirit og tubig kay atong nakita base sa footage nga atong ipakita karon. Dili sa itong DYHP news update sa itong digital platform. Mga kabalayan man eh. Sagol-sagol, doon ay mga semi-concrete. Doon na po'y concrete o doon na po'y mga made of light materials. Sa pagbalik ha, karoto-toto, di kasaman Joseph Foskihano, pero galing maabot na dito sa area nga nasunugan karon. At oras sa 5:20 sa kahaponon. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, grabe sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most opinion described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:21 sunbye sa duga pang update sa sunog. Asa ni dapita gyud diri sa south nga bahin sa dakbayan sa Sugbo samtang sa dugang pang balita rehabilitation center sa probinsya sa Sugbo buksan pagbalik kuman sa pila ka tuig nga wa maka-operate tungod sa pandemic kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso
2: DYHP Tabak RMN Report.
3: Gipapaspasan sa Kapitolyo ang pagpangandam alang sa pag-abli na sa New Life Rehabilitation Center alang sa katapusang quarter ning tuiga. Kinihuman sa halos 7 katuig nga walay operasyon o wala sab kini magamit. Matod ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan, gisugdan na ang mga lakang aron nga hingpit nga mapahimuslan sa publiko ang maong pasilidad. Gitukod kini o giturnover sa Globe Telecom ngadto sa Cebu Provincial Government ni adtong 2019. Nasayran nga ang taas nga tuig sa pagkalangan sa operasyon ni ini tungod sa pagsipa sa COVID-19 hinungdan sa pandemya sa nasud. Diin gigamit una ang maong building isip quarantine site sa mga nangabot nga mga biyahero. Gawas ni ini, nahimo usab nga babag ang kakomplikado sa pagkuha og lisensya gikan sa Department of Health kon DOH, uban na ang kakuwang sa pundo kaniadto alang sa pag-hire og mga medical staff og mga doktor nga modumala sa pasilidad. Tungod kay dugay nga wala mapahimusli, nakasinati usab og pagkaguba ang water supply system og pipila ka bahin sa imprastruktura. Subay ni ini, mipegayon og pre-construction conference ang mga opisyal lakip na ang kawani sa Kapitolyo dito mismo sa maong pasilidad aron nga tukion ang mga dinalian nga repair og renovation ni ini. Gihatagan og prioridad sa maong tigom ang pag-upgrade sa sistema sa supply sa tubig ug uban pang imprastruktura. Ang maong rehabilitasyon gidisenyo usab aron sa pag-amuma, pag-atiman ug paghatag og kahigayunan nga makasugod og bag-ong kinabuhi ang mga individual nga nabiktima sa illegal nga drugas. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: At oras alas 5:25 sa kahaponon, kampanya sa or kampana sa Lubok Church na recover samtang ang usasa nagkawat, nadakpan sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
2: DYHP Tabak RMN Report.
4: Paspas nga nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa Lubok sa lalawigan sa Bohol ang responsable pagkawat sa karaang kampana sa simbahan sa San Pedro Apostol. Alauna 50 kaganinang kadlaw nadakpan sa follow-up operations kapulisan sa Lubok. Ago sa ka-25 na lalaki nga walang una panganli nga sa ka-scrap buyer o residente sa Puruksais, Barangay Santa Cruz sa lungsod sa Sagbayan. Samtang ang karaang nga kampana gagisunog sa ako dito na ma-recover sa Purukdos, Barangay Libertad sa Tubigon. Ang Lubok Municipal Police Station pinaguluhan sa happy niini nga si Police Captain Bill Rico Dupagan. Nakigalayon nga tos kapulisan sa Sagbayan alas pagsikop sa nagkuha sa kampana ug nailhan na sab ang usa ka babae nga kakonsabo niini apan padayon gipangita karon sa kapulisan. Ang tricycle nga ilang gisakyan sidang miskapo na sila gikan sa pagkuha sa maong kampana, temporaryo nga nasa kustodiya karon sa kapulisan sa Sagbayan. Ang kuha sa CCTV camera sa simbahan sa Lubok nakatabang pag-ila sa mga responsable pagkuha sa karaang kampana nito October 4 adlaw nga Domingo kilid sa kumbento sa maong simbahan. Gikalipay usab sa kanagkuhan sa simbahan ang pagka-recover sa maong karaang kampana. Kasama mo sa balita ni Radio Magkian Galinea, Tatak Arimen.
2: Radyo mo nationwide.
0: Ok, nga portion, dalit ka na ito sa DTX 500. Ikaw naghambin mag mga sakit ka ng panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Dura ka ni Charantini kan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo po, kontrolado po ang imong BP. Apaginom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang, makapanidot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang sa Bikes Bahin sa sunog nga nahitabo dunay mga ni padang at usab sa ilahang mensahe nga under ni sa Basak sa Nicolas atong sa taon ha karong taon-taon samtang paingon sa area si Rajiman Joseph Osquihano diha sa Garfield Street. At oras sa alas 5:27 na. Samtang sa dugang pang balita mga kasama.

0: DSWD, natala ang campaign 84,000 sa mga pamilyang apektado sa El Nino. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP RMN Report.
2: Kini nga balita, atod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, natala sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Disaster Response Management ang kapin 84,000 ka mga pamilyang apektado sa El Nino. Ang maong gidaghanon anaa sa kapin 192,000 ka mga individual, gikan sa 807 ka mga barangay nga sakop sa Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol Region o Caraga, base sa latest nga datos sa ahensya as of alas 6 kagabi. Subay niini, niabot na sa 56.6 69 million pesos ang napaabot ng humanitarian assistance sa DSWD kadto sa mga apektadong pamilya samtang aduna pay kapin 4 billion pesos nga available resources ang maong ahensya. Kahinumduman nga una nang ipaabot ang DSWD og libuan ka family food packs, non-food items og water containers sa pipila ka mga rehiyon sa nasod ug nipasalig nga magpadayon ang ilang pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan. Kasama mo sa DSWD, ako inong Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Aramen. Kadto nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon Supercell ra kadas. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong sukint paminahon nga nagpatawag sa nga nga Rose. Sukat sa pilakatuin nga naas si Mama sa laing nasod. Sukat nga nilarga siya pilalang sa kahigayon nga naibos ko niya. Nagtuo siguro siya nga igura nga makapada sa kwarta. Pero nasayop siya, natigom na nga kung kaibus sa akong inahan, hangtod nga pag-abot sa adlaw sa akong graduation. Wag ko ganahin nga makikistorya niya.

0: Ako si Tonyo. Ginaingon, wa ko magdahom nga imo ning buhaton. Asawa ka sa kong anak. Pero nahitabo gyud ang dili angay mahitabo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ako pa'y ikaw, mujer-jer kag laing babae. Aron ka makaanak.
1: Kabati sa nimo mudag tambag pa'y. Imo man inugong tudluan sa pagpakasa.
0: Gusto lang ko nga makakita og apo. Og ikaw, ganaan sa day ka nga matiguan ka nga way anak.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formula relation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyong baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabanon sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o paghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian. Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi-i kanatong tanan. Pamusta ka muntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag ikan ato glay na sa mga adlaw dinas sa gigayon sa tong pagpadayon sa tong pagpanikay sikay ug tong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Martes bitsa size na sa bulan sa Oktubre tuiga 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta kamo nga mga kaigsuna na to mga suking digpaminaw? Ha, kumusta kamo karong nga gabi una? Welcome mga suking digpaminaw, ha? Dili sa tuang nga pagkulo kabildo karong nga gabi una. Una sa tanan, atuang nga pasalamatan gyud kanunay nga tuang nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sa mga adlaw. Dili na sa mga gayon sa tong pagpadayon, sa pagpanikaisikay, sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Amo na importante kayo mga sukin digpaminaw, ha. At ang panahon kasamang nisor ang atuang pagpasalamat sa tuang labaw nga makagagahong.
2: Straight to the point.
1: Anya sa mga naminaw no nato sa radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live at tuang YouTube channel og DYHP application. May pagpaminaw, may pagtanaw. Ninyo sab karon sa tuang programa.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos ang hiyan. Ang makikuban ka ninyo hangtod da alas 12 karong tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magisunan, ato ang mga pinanggandig paminaw nga naminaw karon ha. Sila ang mga tagsa-tagsa ka. Radio diyan niya, this Dakbaya Sugbo, may gabi. Ato ang mga Sugboanon nga naminaw sa probinsya sa Sugbo. Ha, lawigan sa Negros Oriental, ato makiksunan usab diha sa Negros Occidental, may gabi ninyo dihan tanan. Ha, sa Negros Occidental, ato makiksunan usab diha sa Sikihor. O mga Bulanon diha sa Bohol, may gabi ninyo dihan tanan ha, mga taga Bohol. O niya sa Leyte, o sa Samar, o gumang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksuna mga naminaw sa NATO, ang mga OFWs sa dito sa gawa sa nasod. Bisan asang lugar dito sa gawa sa nasod na kanunay nga nagatang sa tuang programa. Salamat kay ninyo. Huwag ba yung gabiin niya do. Yugi na po ko ninyo ha. Ining atuang pagpanag-uban karon. Antod alas 12 mga sugin digpaminaw. Ato magigsunan usab ng mga senior citizen, ato mga lola, ato mga lolo nga naminaw, naminaw karon nagtukaw karon gabi una, may pagpaminaw ninyo diha. O ato magigsunan usab ng mga nanikay-sikay, tanan ng mga nanikay-sikay, samtang nanikay-sikay, naminaw sa tuang programa kasama ng nisdor, o ni ang uban nga nag-atang yun, no? Samtang di pa matulog, ang uban di yun matulog, o dili ta mahuman sa programa. Salamat kay ninyo, mingon sa kasamang binzi nga, kuan may dili po may ma, ingon gug ka nga kuyugi, sa to kung maninay, maninay Angie, bitaw, ingon sa nga niingon gug ka nga kuyugan ka na mo, kuyugan ka na maabot alas 12. So maayo nga pagpaminaw ninyo diha ha. Tua nga makiksunan sab unya. Arita sa tua nga mga isgutanan sab garong gabi una. Ha, kinaghantag ang mga angay tukion, angay nga hisgutan, mga sukin, digpaminaw. Ha, tuang hatagan o pagtagad, mga sukin, digpaminaw. Karindiri sa tuang panag-uban sa garong gabi una, ha, tuhatagan pagtagad ni kay matod pa si Vice President Sara Duterte. Hugot ang iyahang pag-deny karon, ang iyahang paghimakak, mga sukin, digpaminaw. Sa tanan nga pasangil ni adtong retired nga or katong na dismiss nga police rather Ha? Hugot ang iyahang kanang himakak sa pasangil ni ato nga na-dismiss nga polis nga si Rodolfo Gracioso. Ah, Graciosa, kadto nga si Dolpo ba? Ha? Kinumdum kan Dolpo? Ha? Kinunog kan Dolpo kasamang nisa? Ah, hugot ang kanang naang pag-deny ni BP Sara nga matod pa ni BP Sara nga wagyog kuno sa delivery og malita-malitang kwarta. Amo man ni ang aligasyon ni Dolpo nga nag-deliver siya og malita-malitang kwarta dito ni Vice Presidente Sara Duterte, ni kanhi Presidente Duterte og ni Pulong Duterte.
2: Straight to the point.
1: Matod ni BP Sara nga dako kining bakak o gagani ningon sa kagani atol sa iyang press con nga mopasaka siya og kaso batok ni Dolpo.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay kanang naanga si Dolpo mga sukindig paminaw. Matod pa ni BP Sara nga motivated by money kuno kasamang listor sa to pa kaneng iya naghimo ba ha? Kasabot si BP Sara nga basigwa na gid ang tawag kwarta wa na'y kapangitaan o paagi makakwarta si Dolpo labi na kay natangtang sa serbisyo isi pulis. Amo na nga kanang naang nagpadala lagi tingali og bayad si Dolpo matod pa ha nga gadudas BP Sara nga doon ay bayad nga bugti aning niya nga gihimo ni Dolpo karo. Onya dugang gihimukatan ni BP Sara kay ganiha atol sa iyang press con nga matod pa niya kining Malacañang. Ang Malacañang kuno maoy naa sa likod ha? Naa sa luyo sa tanan nga mga pagpangdaot sa iyang ngalan og sa iyang kadungganan.
2: Straight to the point.
1: Karon kuno mga sukindig paminaw nga dunay mga nanaot niya, dunay mga nipasangil niya, dunay mga nigukod niya, matod pa why lain nga nagpaluyo ani kundili ang Malacañang.
2: Straight to the point.
1: Sumuna nga kanang si BP Sara mga sukindig paminaw, nga kanang naang kuha na gyud. Kanang naang mo sa kay ikuan niya ron no? Nga iya habang sa una panahon sa kampanya ningon sa kasamang nistor nga I love you BBA. O niya ang iyahang amahan mga sukindig paminaw nga mo'y niingon nga ayaw pagtandim anang Marcos kay weak leader kana, ayaw pagtandim ana mas uganahan mga ni ka sa national position mas may pa ikaw mo dagag presidente apan wala gyud mo tuos BP Sara sa iyang amahan mas nituos siya mga sukindig paminaw ni Amy Marcos sa una og ni Gloria Macapagal Arroyo